Hade med to sini kai. Hago que es carungi. No. Hene no tawan di ki i carro i pau kane. Haska te di ki ua bui wa i